thiên khai giác đi ạ. Nếu một em đuổi năm dấu với nhau trong con gì